nhầm thú như lâm nhìn Phép thảo Nhân dịnh chế bề rù lên xin Phép thảo Đi ghê mít xưa Chia là phép bù xưa Sa chế công chúa chơi hoa